smetea un lațul, de ce mi-a spus. Mă chemam un cap, un cap la nagă. El ce facem? Era volu, fi iubit. Când nu grești, nu facem un munagheriu. Munagheriu la bătia cu Jesus și cu Maria. Era volu, fi iubit. Când nu grești, nu facem un munagheriu. Munagheriu la bătia cu Jesus și cu Maria. Era volu, fi iubit.